شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپات لایت، برنامه سرود فیلم هندی، برنامه گلهای رنگ رنگ، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. هند بر درخواست خود برای نوبری ایمن و بدون مانع از تنگه هرمز تاکید وارد آورد و از ایران و آمریکا خواستار گردید که برای حل و فصل پایدار برای مناقشه به مذاکرات بازگردند. دلیل نو حاکی است که تظاهرات جاری در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان پیامد مستقیم استثمار ریسیستامیتی که چندین دهه پاکستان و محرومیت از حقوق اساسی مردم محلی می باشد. قرارداد جامع اقتصادی و تجاری بین هند و بریتانیا که به اکثر کالاهای صادراتی هند امکان دسترسی به عوارض صفر را اعطا می نماید از امروز لازم الاجرا خواهد شد. فرانسه روز باستیل را با نمایش قوی اتحاد اروپا برگزار می نماید و اسپانیا وارد مسابقه نهایی جام جهانی فیفا گردیده. فرانسه در مسابقه نیمه نهایی در تگزاس امریکا را شکست داد. قرارداد جامعه اقتصادی و تجاری ما بین هند و بریتانیا از امروز لازم الاجرا خواهد شد. همزمان قرارداد تأمین اجتماعی که به عنوان کنوانسیون مشارکت دو برابری نیز شناخته می شود در همان روز لازم الاجرا خواهد شد که تحرک و رقابت پذیری متخصصان هندی در بریتانیا را تقویت می نماید. قرارداد مذکور برجسته به صادرات هند دسترسی بدون عوارض گمرکی به 99% از خطوط تعرفه‌ای بازار بریتانیا را فراهم می نماید. راجش اگروال معاون وزیر با امور بازرگان در حین خطاب به رسانه ها در دهلی نو قرارداد جامع اقتصادی و تجاری هند و بریتانیا را نقطه عطفی در مسیر تجاری هند توصیف کرده است. پرهلاد جوشی وزیر امور انرژی های نو و تجدید پذیر دیروز ریاست جلسه ای با هیئت شورای ملی انرژی اندونزی را بر عهده داشت. آقای جوشی در یک پست رسانه های اجتماعی گفت که در خلال این جلسه پیشرفت پایدار هند در انتقال مستقیم انرژی پاک به کشاورزان و خانواده های ما به اشتراک گذاشته است. وزیر نامبرده همچنین خاطر نشان ساخته که تحت برنامه پیم کسوم منخست وزیر 2.7 میلیون پمپ کشاورزی در سراسر کشور خورشیدی شده است. او همچنین موفقیت برنامه برق مجانی نخست وزیر را برجسته نمود که 4.7 میلیون خانوار از آن بهره مند شده است. آقای جوشی از هیئت خواستار گردید تا از پروژه ها بازدید کنند و شاهد این تحول در صحنه باشند. وزیر نامبرده حقی است که تحت تاثیر گستردگی برنامه های انرژی های تجدید پذیر هند، هیئت نمایندگان علاقه مندی خود را برای همکاری نزدیک با هند و یادگیری از تجربیات آن ابراز نموده است. تعداد قربانیان ریزش سقف گلی بارندگی شدید در استان خیبر پختونوای پاکستان به 11 نفر افزایش یافته است. کشته شدگان شامل زنان و کودکان هستند و 12 نفر دیگر نیز مجروح شدند. این رویداد دیشب در قریه ملاگین هومه ویلسوالی کوهات رخ داده است و مقامات حقیقند که تعداد مهلوکین به احتمال زیاد افزایش یابد. در فرانسه

سه روز باستیل با نمایش محکم اتحادیه اروپا دیروز برگزار شد. نیروها و هواپیماها از سراسر نقاره به رژه نظامی سالانه در پاریس شرکت نمودند. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه آخرین روز باستیل را جشن گرفت و میزبان حدود 30 رهبر جهانی از جمله ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گردید و بر تعهد اروپا به امنیت جمعی تاکید وارد آورد. در این رژه سربازان اوکراینی، خلبان جنگنده اوکراینی آموزش دیده توسط فرانسه و نزدیک به 6800 سرباز حضور داشتند که بزرگترین شرکت در تاریخ این رویداد می باشد. هواپیماهای نظامی از چندین کشور اروپا نیز بدین مناسبه شرکت نمودند. روز باستیل که هر سال در 14 ژوئیه برگزار می شود، یاد بود یوریش به زندان باستیل در سال 1789 می باشد. رویداد برجسته که نماد شروع انقلاب فرانسه است، این قیام در نهایت منجر به سقوط سلطنت فرانسه گردیده و پایه های فرانسه مدرن را بنیان نهاد. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. مقامات حاکی‌اند که نیپال و هند دیروز جلساتی را با تمرکز بر تحکیم همکاری های دو جانبه ای در بخش انرژی با تاکید بر تجارت فرامرزی به عمل آوردند. وزیر انرژی منابع آب و آبیاری بیریش پاکتا سرشتا با پانکاج اگروال معاون وزیر نیرو و مونی مهاروار معاون وزیر خارجه اضافی دولت هند در کاتماندو مذاکرات سازندهی را به عمل آوردند. به قرار دبیرخانه سرشتا، مذاکرات مذکور بر توسعه و تحکیم همکاری های نیپال و هند در بخش انرژی با تاکید ویژه‌ای بر تجارت فرامرزی، برق، اتصال، انتقال، توسعه نیروگاه های آبی و امنیت انرژی منطقه‌ای متمرکز بود. طرفین بدین مناسبت بر تعهد خود به تعمیق همکاری های دو جانبه ای برای رفاه متقابل و توسعه پایدار انرژی تاکید وارد آوردند. هند امروز از 12 جلسه وزیران کار و اشتغال بریکس در حیدرآباد میزبانی خواهد نمود. جلسه دو روزه‌ای وزیران شغل و کار و مقامات ارشد کشورهای عضو بریکس تحت ریاست بریکس هند با عنوان ایجاد انعطاف‌پذیری، نوآوری، همکاری و پایداری گرد هم آوردن خواهد آورد. دکتر منسوخ ماندویا وزیر شغل و کار دولت مرکزی ریاست این جلسه را بر عهده خواهد داشت. وزیران در مورد 4 زمینه ارجحیت دار از جمله ارتقای امنیت اجتماعی و رسمی کردن بازار شغل و کار و افزایش مشارکت و شمول زنان در نیروی کار بحث و بررسی خواهند کرد. جلسه مذکور همچنین پیشنویس اعلامیه تهیه شده توسط گروه عامل اشتغال را بررسی و تصویب خواهد نمود. هدف آن تقویت همکاری میان کشورهای بریکس در زمینه سیاست‌های بازار کار، رفاه کارگران، توسعه مهارت‌ها، اشتغال فراگیر در عین حال ترویج رشد انعطاف‌پذیر و پایدار در دنیای رو به تغییر می‌باشد. نیروی هوایی اوکراین حاکی است که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 5 موشک بالیستی که روسیه را طی یک موج حملات شبانه رهگیری نموده است. اگرچه چندین موشک و پهپاد دیگر به خطوط دفاعی نفوذ کرده و پایتخت کیف پایتخت را مورد هدف قرار داده. به قرار نیروی هوایی یا اوکراین یک موشک بالستیک و 25 پهپاد به 17 نقطه کشور اصابت کرده و ریزش آوار نیز گزارش شده است. حمله مذکور در کیف منجر به آتش سوزی در دو انبار و آسیب به یک مدرسه گردیده. با این حال وزارت دفاع روسیه اعلام نمود که هدف این حملات تاسیسات نظامی در کیف در زمینه تولید موشک های دوربرد و هواپیماهای بدون سرنشین بوده است. دهلی نو گفته است که از نزدیک تحولات غرب آسیا را در پی تشدید مجدد تنش‌ها بین امریکا و ایران و حملات به کشتی‌های تجاری دنبال می‌نماید. راندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند در گفتگو با رسانه‌های دهلی نو دیروز بر درخواست هند برای کشتیرانی ایمن و بدون مانع و جریان تجارت از طریق ترمتنگه هرمز تاکید وارد آورد. هند همچنین نگرانی عمیقش را از حملات روز گذشته به دو کشتی به نام‌های امتی البهایا، امتی مباسا در جریان عبور آنها از تنگه هرمز ابراز نمود. هر دو کشتی حامل 30 دریانورد هندی از جمله 46 خدمه آنها بودند.

آقای جیسوال گفت که معاون سفارت ایران در دهلی نو توسط وزارت احضار شده است. آقای جیسوال در پاسخ به سوالی در مورد اعتراضات در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان گفت که اعتراضات جاری در نتیجه مستقیم استثمار سیستماتیک چندہ پاکستان و محرومیت از حقوق اساسی و ظلم اداری در مناطق تحت اشغال غیر قانونی و اجباری پاکستان به عمل می آیند. شنوندگان گرامی، پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای‌آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، نکس یک ترانه فارسی استماع بفرمایید به صدای بانو مریم.

شن بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هشتمین مذاکره سیاست دفاعی هند و ژاپن در توکیو. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. هند و ژاپن هشتمین مذاکره سیاست دفاعی خود را در تاریخ 13 ژوئیه 2026 در توکیوی ژاپن برگزار نمودند. معاون وزیر دفاع هند راجش کمار سینگ و معاون وزیر دفاع امور بین المللی ژاپن کانو کوجی از هیئت کشورهای مربوطهشان در این مذاکره رهبری کردند. هر دو طرف پیشرفت‌های چشمگیر حاصل شده در همکاری دفاعی دو جانبه ای از زمان مذاکره سیاست دفاعی قبلی را بررسی کردند و تعهد خود را برای تقویت بیشتری مشارکت ویژه استراتژیک و جهانی هند و ژاپن مجددا تایید نمودند. هر دو کشور مباحثات جامع در مورد فضای امنیت منطقه‌ای و جهانی حاکم بر این منطقه را انجام دادند و در مورد مسائل نفع متقابل تبادل نظر کردند. تیف کامل از تعاملات دفاعی دو جانبه از جمله تبادلات نظامی بین ارتشها، همکاری بین ستادهای مشترک، همکاری دریایی، رزمایش‌های دفاعی، ظرفیت سازی، همکاری در تجهیزات و فناوری دفاعی به شمول فناوری دریایی و تعاملات نهادی پیشرفته در این مذاکره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هر دو طرف از گسترش مداوم همکاری دفاعی استقبال کردند و بر اهمیت حفظ تبادلات منظم در سطح بالا و مکانیزم این گفتگو تاکید وارد آوردند. آنها در مورد نتایج احتمالی سفرهای آتی وزرا از جمله جلسه دو به اضافه دو در اواخر امسال بحث و گفتگو کردند. این دو هیئت همچنین در مورد راه‌های توسعه و تحکیم همکاری در حوزه‌های نوظهور از جمله همکاری دفاعی و صنعتی، نوآوری‌های فناوری، امنیت سایبری، فضا و سایر حوزه‌های مورد علاقه مشترک استراتژیک گفتگو کردند. هر دو طرف از همگرایی رو به رشد بین هند و ژاپن در قبال مسائل امنیت منطقه‌ای و جهانی اظهار رضایت کردند و به توافق رسیدند که به همکاری نزدیک در منطقه هند و پاسیفیک ادامه دهند. آنها تعهد خود را برای ارتقای یک منطقه هند و پاسیفیک آزاد باز و مبنی بر قانون که مبتنی بر احترام به قوانین جهانی باشد تکرار نمودند. وزیر دفاع از ادامه تعامل ژاپن با هند در بخش دفاعی قدردانی نموده و بر اهمیت توسعه و تقویت همکاری عملی در چهارچوب مشارکت ویژه‌ای استراتژیک و جهانی هند و ژاپن تاکید وارد آورده. آقای کانو کوجی، معاون وزیر دفاع ژاپن، تعهد کشور خود را برای توسعه بیشتری روابط دفاعی با هند در حوزه‌های دارای اولویت مجددا تایید نمود. پیش از این در همون روز وزیر دفاع با آقای سینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن، دیدار نموده و خواهشات نیک وزیر دفاع هند راجناث سینگ را به او ابلاغ نمود. هر دو طرف بر سرعت روبه رشد مشارکت ویژه استراتژیک و جهانی هند و ژاپن تاکید وارد آوردند. او همچنین دعوتنامه‌ای از وزیر دفاع هند را به وزیر دفاع ژاپن برای سفر به هند در اولین فرصت تقدیم نمود. معاون وزیر دفاع هند سفر خود را با نثار کردن تاج گلها بر سنگ یادبودی نیروهای دفاع از خود در توکیو آغاز نموده و به اعضای نیروهای دفاعی ژاپن که در خدمت به ملت خود

0: فداکاری های عظیم را انجام داده اند تدلیل شایانی نمود. این دیدار بر روابط دفاعی روبروش، احترام متقابل و تعهد مشترک هند و ژاپن نسبت به صلح، امنیت و ثبات در منطقه هندو پاسفیک تاکید وارد آورد.
1: شنوندگان گرامی، یک توجه فرمایید به گفتار امروز.
2: زخم معده، یک کفل در ماده مخاطی شکم و یا خط اشنا اثری می باشد که موسوم به زخم گاستریک و یا زخم اشنا اثری می باشد. زخم های اشنا اثری در مقایسه با زخم های گاستریک زیاد یافته می شوند. مطالعات نشان داده است که حداقل 10% از جمعیت مبتلای بیماری زخم در زندگانیشان می شوند. زخم نشو و نما می یابد وقتی عدم توازن میان جوهر پپسین و دیگر عناصر تجاوزکارانه‌ای و مکانیزم دفاعی ماده مخاطی شکم به وجود می آید. تجاوزکارانه ترین عناصر شامل اسید آماس، سیگار کشی و قرص های کشنده درد یعنی پین کلاس می باشند. مریض ها با زخم اثنا اشری تعداد زیاد اسید آماس را تلشو می کنند. سیگار کشی همراه با زخم اثنا اشری التیام زخم را به تاخیر می اندازد. قرص های درد کشنده و الکل نیز می تواند موجب التهاب خط شکم بدون ایجاد زخم موسوم به آماس معده بشود. مهمترین علت زخم معده موجودگی یک میکروب تک یافته موسوم به هلیکوم بکتر پایلوری یعنی اچ پایلوری می باشد. عفونت به طور عمومی در دوران کودکی به وجود می آید و توسعه و گسترش می یابد. در کشورهای در حال رشد تعداد مردم با میکروب اچ پایلوری زیاد می باشد. فهمیده می شود که میکروب اچ پایلوری مسئول اغلب زخم های معده هستند. هر دو اسید آماس و این میکروب سوزش خط شکم را ایجاد می کنند و موجب به وجود آمدن زخم ها می شوند. وقتی یک بار میکروب اچ پایلوری در شکم به وجود می آید، اون میکروب برای همیشه در شکم می ماند تا وقتی که اون میکروب ها با استعمال داروهای آنتی بایوتیک نابود ساخته نشوند. اون میکروب ماده مخاطی را مواجب با اسید شکم می کند، زیرا اون در نتیجه اون لایه ماده مخاطی آسیب می بیند و انزیم ها و زهرابه ها رها می شوند و با غده خوشخیم اسید مخلوط می شوند. میکروب اچ پایلوری می تواند موجب آماس شدید و کهنه بشود و اون می تواند منجر به زخم های اثنا اشری و آماس و بعضی اوقات موجب بیماری غده مرکب از بافت لطفی و ماده سرطانزا بشود. زخم اثنا اشری در قسمت بالای شکم علامت معروف زخم اثنا اشری می باشد. عموماً در 1.5 ساعت تا ساعت 3 ساعت بعد از گرفتن خوراک باقی می ماند و اغلب اوقات مریض در میان شب از خواب بیدار می شود. با کمی خوردن و یا گرفتن داروهای آنتی اسید این درد در ظرف چند دقیقه رفع می شود. علامت های زخم اثنا اشری جنبه حاسه ضمنی دارد و چندین بار رخ می دهد. عناصر روانی مانند ترس و خوف و خستگی می تواند منجر به افزایش این علامت بشود. بعضی اوقات عناصر خوراک مانند ادویات، مشروبها و قهوه هم می تواند این علامت درد معده را افزایش بدهد. پیچیدگی ها می تواند در یک مریض با زخم اثنا اشری به وجود می آید. درد می تواند برای دیر زمان باقی بماند و با وجود خوردن خوراک و داروهای آنتی اسید رفع نمی گردد. درد ناگهانی می تواند نشانگر سوراخ شدن زخم باشد. زخم اثنا اشری نیز می تواند منجر به قیع خونی و ادرارهای سیاه رنگی بشود و اون علامت سلازیری خون در داخل باریکه معده و روده می باشد. این عموماً به دنبال گرفتن یک خوراک و قرص های دست کشنده

0: عمل می آید، ولی آن نیز ممکن است بدون هیچ علت وجود داشته باشد. قی دائمی بعد از خوراک گرفتن و قی همراه با خوراک فاسد شده نشانگر مزدورسازی مسیر عادی خوراک می باشد که یک وضع پیچیدگی زخم اثناشری را نشان می دهد. زخم معده یعنی گستریک السر. مانند زخم اثناشری، مریض هایی با زخم معده نیز برای درد در قسمت بالای شکم شکایت می کنند. به هر حال در نو صورت با وجود خودان هیچ مداوا نمی شود، بلکه ممکن است بعد از گرفتن خوراک اون درد افزایش پیدا کند. کاهش چه درد با وجود گرفتن داروهای ضد اسید به دست نمی آید. حالت استفراغ یا حالت دل آشویی عناصر عمومی در مورد مریض ها با زخم معده می باشد. در میان مریض ها بعض هم با زخم معده مانند مریض های زخم اثناشری پیچیدگی های ممکن می باشد. بعضی اوقات مریض با زخم معده می تواند سرطان شکم هم داشته باشد. بعد از علاج هم هر دو زخم های معده و زخم اثناشری می تواند دوباره بروز کند. مهمترین وسیله تشخیص زخم معده به وسیله اندوسکوپی در معده ورودی می باشد. برای تلاش کردن این امر آیا یک مریض زخم دارد یا خیر، معاینه اندوسکوپی به عمل می آید. در اون عمل یک لوله باریک که با باتری روشن هست و در کرانه آخر آن یک دوربین هم نصب می باشد، از راه دهن یک مریض وارد شکم کرده می شود. از این عمل یک پزشک می تواند لوله خوراک و شکم و روده اثناشری را معاینه بکند. اون آله موسوم به اندوسکوپی می تواند محل و حجم و تعداد زخم های معده را واضح سازد. به وسیله اندوسکوپی عکس برداری زخم ممکن شده است و بعد از گرفتن یک تیکه کوچک که بافته شکم، اون تیکه کوچک مورد معاینه میکروسکوپ قرار می گیرد تا راجع به سرطان شکم و یا حضور میکروب اچ پایلوری معلوم بشود. اگر معاینه شکم به وسیله اندوسکوپی وجود زخم را تصدیق می کند، مهمترین داروها که می تواند برای التیام زخم داده شود داروهای جلوگیرنده هسته اتم سبک می باشد. این داروها تولید اسید در شکم را کاهش می دهد و زخمهای معده را التیام می بخشد. به علت آن که بیش از 95% زخم اثناشری و بیش از 80% مریض های زخم معده دارای میکروب اچ پایلوری در شکمشان هستند، معالجه برای نابودسازی اون میکروب همراه با معالجه مرسومی لازمی باشد. این منجر به معالجه زخم های معده و اثناشری می شود. داروهای ضد اسید اسید را خونسا می سازد و برای التیام فوری داده می شود. به هر حال داروها که می تواند از گسترش و پیدایش اسید در شکم جلوگیری کنند، شامل داروهای آنتی بایوتیک بر خلاف میکروب اچ پایلوری مانند قرصهای کلریترونسین، اموکسیلین و تریندازول می باشند. اقدامات دیگری مانند قطع کردن قرصهای دردکشنده و سیگارکشی و مشروب خوری هم ضروری می باشند. هیچ خوراک مخصوصی برای مریض های زخم معده وجود ندارد. به هر حال خوراک با ادویات زیاد نباید گرفته شود. علی‌رغم اعتقاد معروف شیر موجب افزایش در ترشح اسید می شود و نباید روزانه گرفته شود. در این صورت مریض ها با زخم های معده و اثناشری باید خوراک عادی را بخورد. سرجری یعنی عمل جراحی اکنون نیاز ندارد، ولی در مورد مریض هایی که خون زیاد در درون شکم جاری می شود و اون با معالجه اندوسکوپی بهتر نمی شوند، این عمل جراحی زخم های معده ضروری می شود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت. مبنی بر تحلیل و تجزیه تحول

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به برنامه گلهای رنگارنگ. اولین سرود این برنامه را به صدای ادیت نارائن استماع بفرمایید.

شنوندگان گرامی نک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید سرخط اخبار جهان. قرارداد جامعه اقتصادی و تجاری ما بین هند و بریتانیا از امروز لازم الاجرا خواهد شد. نیروی هوایی اوکراین حاکی است که سامانه های پدافند هوایی این کشور 5 موشک بالیستیک روسیه را طی 1 موج حملات رهگیری نموده است. هند امروز از 12 جلسه وزیران شغل و کار بریکس در حیدرآباد هند میزبانی خواهد نمود. و پرلاد جوشی وزیر امور انرژی وی نو و تجدید پذیر دیروز از جلسه با هیئت شورای ملی انرژی اندونزی ریاست نمود. اینک مشروع اخبار جهان. قرارداد جامعه اقتصادی و تجاری ما بین هند و بریتانیا از امروز لازم الاجرا خواهد شد. همزمان قرارداد تامین اجتماعی که به عنوان کنوانسیون مشارکت دو برابری نیز شناخته می شود در همان روز لازم الاجرا خواهد شد که تحرک و رقابت پذیری متخصصان هندی در بریتانیا را تقویت می نماید. قرارداد مذکور برجسته به صادرات هند دسترسی بدون عوارض گمرکی به 99% از خطوط تعرفه‌ای بازار بریتانیا را فراهم می نماید. راجش اگروال معاون وزیر امور خارجه معاون وزیر بازرگانی در حین خطاب به رسانه ها در دهلی نو قرارداد جامعه اقتصادی و تجاری هند و بریتانیا را نقطه عطفی در مسیر تجاری هند توصیف نموده است. نیروی هوایی اوکراین حاکی است که سامانه های پدافند هوایی این کشور 5 موشک بالیستیک روسیه را طی 1 موج حملات شبانه رهگیری نموده است. اگرچه چندین موشک و پهپاد دیگر به خطوط دفاعی نفوذ کرده و پایتخت کیف پایتخت را مورد هدف قرار داده است. به قرار نیروی هوای اوکراین یک موشک بالیستیک و 25 پهپاد به 17 نقطه در سراسر کشور اصابت کرده و ریزش آوار نیز گزارش شده است. حمله مذکور در کیف منجر به آتش سوزی در 2 انبار و آسیب به 1 مدرسه گردیده. با این حال وزارت دفاع روسیه اعلام نمود که هدف این حملات تاسیسات نظامی در کیف در زمینه تولید موشک های دوربرد و هواپیمای بدون سرنشین بوده است. هند امروز از دوازدهمین جلسه وزیران کار و اشتغال بریکس در حیدرآباد میزبانی خواهد نمود. جلسه دو روزه‌ای وزیران شغل و کار و مقامات ارشد کشورهای عضو بریکس تحت ریاست بریکس هند با عنوان ایجاد این انعطاف‌پذیری نوآوری، همکاری و پایداری گرد هم خواهد آورد. دکتر منسوخ مندویا وزیر شغل و کار دولت مرکزی ریاست این جلسه را بر عهده خواهد داشت. وزیران در مورد 4 زمینه ارجحیت دار از جمله ارتقای امنیت اجتماعی و رسمی کردن بازار شغل و کار و افزایش مشارکت و شمول زنان در نیروی کار بحث و بررسی خواهند کرد. پرلاد جوشی وزیر امور انرژی های نو و تجدید پذیر دیروز ریاست جلسه ای با هیئت شورای ملی انرژی اندونزی را بر عهده داشت. آقای جوشی در یک پست رسانه های اجتماعی گفت که در خلال این جلسه پیشرفت پایدار هند در انتقال مستقیم انرژی پاک و بکشاورزان و خانواده های ما بیشتر گذاشته است. وزیر نامبرده همچنین خاطر نشان ساخت که تحت برنامه کسوم نخست وزیر 2.7 میلیون پمپ کشاورزی در سراسر کشور خورشیدی شده است. او همچنین موفقیت برنامه برق مجانی یا نخست وزیر را برجسته نمود که 4.7 میلیون خانوار از آن بهره مند شده است. آقای جوشی از هیئت خواستار گردیده تا از پروژه ها بازدید کنند و شاهد این تحول در صحنه باشند. وزیر نامبرد حاکیست که تحت تاثیر گستردگی برنامه های انرژی های تجدید پذیر هند هیئت نمایندگان لمندی خود را برای همکاری نزدیک با هند و یادگیری از تجربیات آن ابراز نموده است. پایان بخش اخبار رجحان. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم.
هند در برابر هند بر درخواست خود برای نوبری ایمن و بدون مانع استنگه هرمز تاکید وارد آورده است و از ایران و آمریکا خواستار گردید که برای حل و فصل پایدار مناقشه به مذاکرات بازگردند. دهلی نو حاکیست که تظاهرات جاری در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان پیامد مستقیم استثمار سیستماتیک چندین دهه پاکستان و محرومیت از حقوق اساسی مردم محلی می باشد. قرارداد جامع اقتصادی و تجاری بین هند و بریتانیا که به اکثر کالاهای صادراتی هند امکان دسترسی به عوارض صفر را تامین نماید از امروز لازم الاجرا خواهد شد. فرانسه روز باستیل را با نمایش محکم اتحاد اروپا برگزار می نماید و اسپانیا وارد مسابقه نهایی جام جهانی فیفا گردیده. فرانسه را در مسابقه نیمه نهایی در تگزاس ایالات متحده شکست داده است. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 7:30 تهران در برابر با ساعت 7:30 هند در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دہلیست، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاہی ما در سات 9 دقیقے ہند برابر با سات 7:30 دقیقے تہران دا سات 11 ہند برابر با سات 9 بعد از ظہر تہران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرضی آکاشوانی. برنامه شامگاہی خود را در موج کوتاہ در ردیف 9620 کلو هرز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لائٹ، یک ترانه فلم هندی، برنامه گل های رنگ ها رنگ مشتمل بر ترانه های هندی، برنامه اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه بفرمایید به سرخط خبرها. توافق نامه جامع اقتصاد و تجاری هند و بریتانیا به اجرا درآمد. نخست وزیر هند نریندر مودی گفت که این توافق نامه به کشاورزان، کارافنیران و شرکت های کوچک و متوسط هند نیروی تازه خواهد بخشید. پیوش گوئل وزیر تجارت و صنعت اطمینان داد که محصولات کشاورزی حساس از جمله لبنیات، سبزی جات و روغن های خوراکی که تحت توافق نامه جامع اقتصاد و تجاری کاملا محافظت می شوند. هند خواستار اصلاحات شورای امنیت سازمان ملل متحد است. هشدار می دهد که عدم اقدام اعتماد عمومی جهانی را از بین می برد. دپارتمان هواشناس هند هشدار قرمز برای باران شدید امروز در اودیشا داد. و در جام جهانی فوتبال ارجنتین مدافع عنوان قهرمانی در دومین نیمه نهایی در اتلانتا با انگلیس مقابله خواهد کرد. و اینک مشروع اخبار. پیوش گوئل وزیر صنعت گفته است که توافق نامه جامع اقتصاد و تجاری هند و بریتانیا راه جدیدی را برای تجارت، سرمایه گذاری و نو آوری باز می کند. آقای گوئل در مقاله در یک روزنامه انگلیسی گفت که این توافق نامه فرصت های بی‌نظیر را برای کسب و کارهای ایجاد می کند و در این حال چشم انداز نخست وزیر نریندر مودی برای وکسیت بھارت یعنی ہند پیشرفت 2047 را تسری می بخشد. او خاطر نشان کرد که این توافق نامه نہ تنہا بے نفع صادر کنندگان ہندی بلکہ بے نفع متخصصان بخش خدمات یقین سفید در ہمیں مہارت ہا نیز خواہد بود. آقای گوئل برادر خوشبینی کرد کہ انتظار می رود بیش از 75,000 متخصص ہندی و بیش از 900 شرکت از آن بہرہ مند شوند. او ہمچنین اطمینان داد کہ ان توافق نامے باقرار دادن محصولات کشاورزی حساس مانند لبنیات، سبزیجات، سیب، روغنهای خوراکی، جودیسرا، ارزون و روغنهای پخت و پز و سایر محصولات از آنها محافظت می کند. وابزود که هیچ گونه معافیت گمرکی برای این اقدام به بریتانیا اعطا نشده است. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز گفت که توافق نامه جامع اقتصاد و تجاری و توافق نامه تامین اجتماعی که امروز به اجرا درآمد لحظه مهم در همکاری هند و بریتانیا است. آقای مودی این سخنان را ضمن به اشتراک گذاشتن پستی در رسانه اجتماعی از پویوش گوئل وزیر صنعت بیان کرد. نخست وزیر مودی افزود که توافق نامه جامع اقتصاد و تجاری و بے کشاورزان، کارافنینان و شرکت های کوچک و متوسط ہند بے ہمراہ چندین بخش ہویا کہ دسترسی قوی تری بے بازار بریتانیا پیدا میکرد نیروی تازه خواهد بخشید. نخست وزیر خاطر نشان کرد کہ ان توافق نامہ ہمچنین ہمکاری در فناوری، خدمات حرفی و نوآوری را تعمیق خواهد بخشید و در این حال سحرو کے بیشتر برای استعدادهای ماهر هندی حمایت میکنند. نخست وزیر در مورد توافق نامه تامین اجتماعی یا کنوانسیون مشارکت مضافه که امروز به اجرا درآمد گفت که این توافق نامه حمایت ارزش مند را برای متخصصان هندی که به طور موقت در بریتانیا کار میکنند فراهم میکند و رقابت پذیری شرکت های هندی را تقویت می کند. هند هشدار داده است که اعتماد مردم به
سازمان ملل متحد بے دلیل عدم اصلاح شورائے امنیت سازمان ملل و رسید یہ موثر بے مناقشات جہانی در حل کاہش است. پی حریش نمائندے دائم ہند در میز گردی در سطح وزرا با موضوع مناسب سازی چند جانب گرائی برائے آئندہ در سازمان ملل متحد کے وفد کے شورائے امانیت در مداخل ماندار در مناقشات جاری شکست خوردے و ان اہم پرسش ہارا در مورد توانائی آن را در حفظ صلح و امانیت بین المللی مطرح می کند. وہی گفت کے ساختار 80 سازمان ملل متحد دیگر برائے پاس گوئی بے چالشائی جہانی امروزی رئیس جمہور کافی نیست. اینجا دہلی است و شما زرادی و آکاشوانی اخبار ہند و جہان را می شنوید. اعتراضات در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان امروز وارد 36 روز متوالی شد و ہزاران نفر در

0: خود شوند. این تجمع شهید شهرهای تند ضد پاکستان بود و تظاهر کنندگان متحد شدند که بهتر آزاد خود ادامه دهند. در همین حال حزب ملی خلق متحد کشمیر کشته شدن گزارش شده شش غیر نظامی توسط نیروی امنیت پاکستان در جریان درگیری ها در راولکوٹ را به شدت محکوم کرد. دکتر جے شنکر وزیر امور خارجه هند امروز در بروکسل بلژیک با اکاترینا زاهارویا کمیسر اتحادیه اروپا در مورد استارتاپ های تحقیقات و نوآوری دیدار کرد. دکتر جے شنکر در یک بحث در شبکه اجتماعی گفت که در این دیدار آنها در مورد فرصت های تحقیقاتی در زمینه فناوری های انرژی پاک و سبز گفتگو کردند. ایالات متحده امروز در تلافی حملات تهران به کشتی هایی که سعی در عبور از تنگ هرمز داشتن محاصره دریای ایران را دوباره برقرار کرد و حملات هوایی خود را تشدید کرد. مقامات ایرانی گفتند که حملات امریکا به یک پایدگاه ارتش ایران ثابت کرد. حداقل 7 سرباز را کشت و بیش از 240 نفر را در سراسر کشور زخمی کرد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران گفت که در روزهای اخیر بیش از 30 نفر کشته شدند، همزمان با اعمال مجدد محاصره هم ایالات متحده و هم ایران حملاتی را آغاز کردند. حملات پای در پی ایالات متحده و ایران در سراسر غرب آسیا و تهدیدهای مجدد علیه این ابراهه حیاتی برای تامین انرژی جهانی توافق موقت برای پایان دادن به درگیری را از بین برده است. سپاه پاسداران ایران امروز تهدید کرد که به دلیل این محاصره تمام صادرات انرژی در غرب آسیا را متوقف خواهد کرد. اداره هواشناسی هند امروز در اودیشا 18 قرمز برای بارندگی شدید به همراه بارش های بسیار شدید پراکنده صادر کرده است. همچنین انتظار می رود بارندگی شدید تا فردا در بخش های شمالی شرقی هند، بیهار، بنگال، غربی و اتراکند رخ دهد. علاوه بر این موج گرما در تامیل نادو، پودوچیری و کارائیکا در این روز پیش بینی می شود. طبق اعلام اداره هواشناسی تا فردا شرایط آب و هوای گرم و مرطوب به دهلی، هریانه، چندیگڑھ، پنجاب، ریالیسما، اتر پردیش پیش بینی می شود. در همین حال در بیهار به دلیل بارندگی در حوزه آبریز نیپال سطح آب رودخانه گنداک، باغمتی، کاملن، بالان و کوسی به طور مداوم در حال افزایش است و در گوپال گنج رودخانه گنداک ممیز دو متر از مرز خطر عبور کرده است. وزیر تجارت و صنعت هند امروز با ماروش شفچویچ کمیسر تجارت و امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا دیدار کرد. آقای گوئل در یک پست در شبکه اجتماعی گفت که در این دیدار آنها پیشرفت در اجرای توافق نامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا را بررسی کرد و رهایی را برای تعمیق همکاری در تجارت، سرمایه گذاری، فناوری های حیاتی و زنجیرههای تامین انعطاف پذیر بررسی کردند. و در جام جهانی فوتبال ارجنتین مدافع عنوان قهرمانی امشب در دومین بازی نیمه نهایی در استادیوم آتلانتا در ایالات متحده با انگلیس مقابله خواهد کرد. این بازی قرار است 12:30 بامداد به وقت هند آغاز شود. پایان اخبار هند و جهان از آکاشوانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن ترانه فارسی

0: شن بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هشتمین مذاکره سیاست دفاعی هند و ژاپن در توکیو. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. هند و ژاپن هشتمین مذاکره سیاست دفاعی خود را در تاریخ 13 ژوئیه 2026 در توکیوی ژاپن برگزار نمودند. معاون وزیر دفاع هند راجش کمار سینگ و معاون وزیر دفاع امور بین المللی ژاپن کانو کوجی از هیئت کشورهای مربوطهشان در این مذاکره رهبری کردند. هر دو طرف پیشرفت‌های چشمگیر حاصل شده در همکاری دفاعی دو جانبه ای از زمان مذاکره سیاست دفاعی قبلی را بررسی کردند و تعهد خود را برای تقویت بیشتری مشارکت ویژه استراتژیک و جهانی هند و ژاپن مجددا تایید نمودند. هر دو کشور مباحثات جامع در مورد فضای امنیت منطقه‌ای و جهانی حاکم بر این منطقه را انجام دادند و در مورد مسائل نفع متقابل تبادل نظر کردند. تیف کامل از تعاملات دفاعی دو جانبه از جمله تبادلات نظامی بین ارتشها، همکاری بین ستادهای مشترک، همکاری دریایی، رزمایش‌های دفاعی، ظرفیت سازی، همکاری در تجهیزات و فناوری دفاعی به شمول فناوری دریایی و تعاملات نهادی پیشرفته در این مذاکره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هر دو طرف از گسترش مداوم همکاری دفاعی استقبال کردند و بر اهمیت حفظ تبادلات منظم در سطح بالا و مکانیزم این گفتگو تاکید وارد آوردند. آنها در مورد نتایج احتمالی سفرهای آتی وزرا از جمله جلسه 2+2 در اواخر امسال بحث و گفتگو کردند. این دو هیئت همچنین در مورد راه‌های توسعه و تحکیم همکاری در حوزه‌های نوظهور از جمله همکاری دفاعی و صنعتی، نوآوری‌های فناوری، امنیت سایبری، فضا و سایر حوزه‌های مورد علاقه مشترک استراتژیک گفتگو کردند. هر دو طرف از همگرایی روبه رشد بین هند و ژاپن در قبال مسائل امنیت منطقه‌ای و جهانی اظهار رضایت کردند و به توافق رسیدند که به همکاری نزدیک در منطقه هند و پاسیفیک ادامه دهند. آنها تعهد خود را برای ارتقای یک منطقه هند و پاسیفیک آزاد، باز و مبنی بر قانون که مبتنی بر احترام به قوانین جهانی باشد، تکرار نمودند. وزیر دفاع از ادامه تعامل ژاپن با هند در بخش دفاعی قدردانی نموده و بر اهمیت توسعه و تقویت همکاری عملی در چهارچوب مشارکت ویژه‌ای استراتژیک و جهانی هند و ژاپن تاکید وارد آورده. آقای کانو کوجی، معاون وزیر دفاع ژاپن، تعهد کشور خود را برای توسعه بیشتری روابط دفاعی با هند در حوزه‌های دارای اولویت مجددا تایید نمود. پیش از این در همون روز وزیر دفاع با آقای سینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن، دیدار نموده و خواهشات نیک وزیر دفاع هند راجناث سینگ را به او ابلاغ نمود. هر دو طرف بر سرعت روبه رشد مشارکت ویژه استراتژیک و جهانی هند و ژاپن تاکید وارد آوردند. او همچنین دعوتنامه‌ای از وزیر دفاع هند را به وزیر دفاع ژاپن برای سفر به هند در اولین فرصت تقدیم نمود. معاون وزیر دفاع هند سفر خود را با نثار کردن تاج گلها بر سنگ یادبودی نیروهای دفاع از خود در توکیو آغاز نموده و به اعضای نیروهای دفاعی ژاپن که در خدمت به ملت خود فداکاری های عظیم را انجام داده اند تجلیل شایانی نمود. این دیدار بر روابط دفاعی روبروش، احترام متقابل و تعهد مشترک هند و ژاپن نسبت به صلح، امنیت و ثبات در منطقه هند و پاسیفیک تاکید وارد آورد.
1: زخم معده، یک کپسول در ماده مخاطی شکم و یا خط اشنا اثری می باشد که موسوم به زخم گاستریک و یا زخم اشنا اثری می باشد. زخم های اشنا اثری در مقایسه با زخم های گاستریک زیاد یافته می شوند. مطالعات نشان داده است که حداقل 10% از جمعیت مبتلای بیماری زخم در زندگانیشان می شوند. زخم نشو نما می یابد وقتی عدم توازن میان جوهر پپسین و دیگر عناصر تجاوزکارانه و مکانیزم دفاع ماده مخاطی شکم به وجود می آید. تجاوز کاران ترین عناصر شامل اسید آماس، سیگار کشی و قرص های کشنده درد یعنی پین کلاس می باشند. مریض ها با زخم اثنا عشری تعداد زیاد اسید آماس را ترشح می کنند. سیگار کشی همراه با زخم اثنا عشری التیام زخم را به تاخیر می اندازد. قرص های درد کشنده و الکل نیز می تواند موجب التهاب خط شکم بدون ایجاد زخم موسوم به آماس معده بشود. مهمترین علت زخم معده موجودگی یک میکروب تک یافته موسوم به هلیکوم بکتر پایلوری یعنی اچ پایلوری می باشد. عفونت به طور عمومی در دوران کودکی به وجود می آید و توسعه و گسترش می یابد. در کشورهای در حال رشد تعداد مردم با میکروب اچ پایلوری زیاد می باشد. فهمیده می شود که میکروب اچ پایلوری مسئول اغلب زخم های معده هستند. هر دو اسید آماس و این میکروب سوزش خط شکم را ایجاد می کنند و موجب به وجود آمدن زخم ها می شوند. وقتی یک بار میکروب اچ پایلوری در شکم به وجود می آید، اون میکروب برای همیشه در شکم می ماند تا وقتی که اون میکروب ها با استعمال داروهای آنتی بایوتیک نابود ساخته نشوند. اون میکروب ماده مخاطی را مواجب اسید شکم می کند، زیرا اون در نتیجه اون لایه ماده مخاطی آسیب می بیند و انزیم ها و زهرابه ها رها می شوند و با غده خوشخیم اسید مخلوط می شوند. میکروب اچ پایلوری می

کند. موجب آماس شدید و کهنه بشود و اون می تواند منجر به زخمهای اثنا عشری و آماس و بعضی اوقات موجب بیماری غده مرکب از بافت لطفی و ماده سرطانزا بشود. زخم اثنا عشری در قسمت بالای شکم علامت معروف زخم اثنا عشری می باشد. عموماً در 1.5 ساعت تا ساعت 3 ساعت بعد از گرفتن خوراک باقی می ماند و اغلب اوقات مریض در میان شب از خواب بیدار می شود. با کمی خوردن و یا گرفتن داروهای آنتی اسید این درد در ظرف چند دقیقه رفع می شود. علامت های زخم اثنا عشری جنبه حاسه ضمنی دارد و چندین بار رخ می دهد. عناصر روانی مانند ترس و خوف و خستگی می تواند منجر به افزایش این علامت بشود. بعضی اوقات عناصر خوراک مانند ادویات، مشروب ها و قهوه هم می تواند این علامت درد معده را افزایش بدهد. پیچیدگی ها می تواند در یک مریض با زخم اثنا عشری به وجود می آید. درد می تواند برای دیر زمان باقی بماند و با وجود خوردن خوراک و داروهای آنتی اسید رفع نمی گردد. درد ناگهانی می تواند نشانگر سوراخ شدن زخم باشد. زخم اثنا عشری نیز می تواند منجر به قیع خونی و ادرارهای سیاه رنگی بشود و اون علامت سرازیری خون در داخل باریکه معده و روده می باشد. این عموماً به دنبال گرفتن یک خوراک و قرصهای دردکشنده به عمل می آید ولی آن نیز ممکن است بدون هیچ علت وجود داشته باشد. قیع دائمی بعد از خوراک گرفتن و قیع همراه با خوراک فاسد شده نشانگر مزدورسازی مسیر عادی خوراک می باشد که یک وضع پیچیدگی زخم اثنا عشری را نشان می دهد. زخم معده یعنی گستریک السر. مانند زخم اثنا عشری مریض هایی با زخم معده نیز برای درد در قسمت بالای شکم شکایت می کنند. به هر حال در نو صورت با وجود خودن هیچ مداوا نمی شود بلکه ممکن است بعد از گرفتن خوراک اون درد افزایش پیدا کند. کاهش چه درد با وجود گرفتن داروهای ضد اسید به دست نمی آید. حالت استفراغ یا حالت دل آشویی عناصر عمومی در مورد مریض ها با زخم معده می باشد. در میان مریض ها بعض هم با زخم معده مانند مریض های زخم اثنا عشری پیچیدگی های ممکن می باشد. بعضی اوقات مریض با زخم معده می تواند سرطان شکم هم داشته باشد. بعد از علاج هم هر دو زخم های معده و زخم اثنا عشری می تواند دوباره بروز کند. مهمترین وسیله تشخیص زخم معده به وسیله اندوسکوپی در معده ورودی می باشد. برای تلاش کردن این امر آیا یک مریض زخم دارد یا خیر معاینه اندوسکوپی به عمل می آید. در اون عمل یک لوله باریک که با باتری روشن هست و در کرانه آخر آن یک دوربین هم نصب می باشد از راه دهن یک مریض وارد شکم کرده می شود. از این عمل یک پزشک می تواند لوله خوراک و شکم و روده اثنا عشری را معاینه بکند. اون آله موسوم به اندوسکوپی می تواند محل و حجم و تعداد زخم های معده را واضح سازد. به وسیله اندوسکوپی عکس برداری زخم ممکن شده است و بعد از گرفتن یک تیکه کوچک که بافته شکم اون تیکه کوچک مورد معاینه میکروسکوپ قرار می گیرد تا راجع به سرطان شکم و یا حضور میکروب اچ پایلوری معلوم بشود. اگر معاینه شکم به وسیله اندوسکوپی وجود زخم را تصدیق می کند مهمترین داروها که می تواند برای التیام زخم داده شود داروهای جلوگیرنده هسته اتم سبک می باشد. این داروها تولید اسید در شکم را کاهش می دهد و زخمهای معده را التیام می بخشد. به علت آن
که بیش از 95% زخم اسناشری و بیش از 80% مریض های زخم

شنوندگان عزیز، این بود برنامه ترانه فیلم هندی. اینک نوبت شنیدن برنامه گلهای رنگ رنگ است. مشتمل بر ترانه های فیلم هندی امروز، عنوان برنامه ما رخ یعنی چهره به زبان هندی است. ترانه هندی که درباره رخ است برای شما جمع کردم. از شما خواست داریم که استماع بفرمایید و لذت ببرید. اولین ترانه این برنامه را به صدای ویجه که از فیلم پیار کا سایه است لطفاً استماع بفرمایید.

شنوندگان عزیز، ترانه بادی را به صدای کمار سانو استعمال فرمایید که از فیلم تلاش است.

شنوندگان عزیز، این بود برنامه گلهای رنگارنگ. اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبرها. توافق نامه جامع اقتصاد و تجاری هند و بریتانیا به اجرا در آمده است. نخست وزیر هند نریندر مودی گفت که این توافق نامه به کشاورزان، کارآفرینان و شرکت های کوچک و متوسط هند نیروی تازه خواهد بخشید. هند خواستار اصلاحات شورای امنیت سازمان ملل متحد است. هشدار می دهد که عدم اقدام اعتماد به عمومی جهانی را از بین می برد. و در جام جهانی فوتبال ارجنتین مدافع عنوان قهرمانی در دومی نیمه نهایی در اتلانتا با انگلیس مقابله خواهد کرد. و ایالات متحده امروز در تلافی حملات تهران به کشتی هایی که سعی در عبور از سنگ هرمز داشتن محاصره دریای ایران را دوباره برقرار کرد و حملات هوایی خود را تشدید کرد. و اینک مشروع اخبار. هند هشدار داده است که اعتماد مردم به سازمان ملل متحد به دلیل عدم اصلاح شورای امنیت سازمان ملل و رسیدگی موثر به مناقشات جهانی در حال کاهش است. پی هریش نماینده دائم هند در میزگردی در سطح وزرائے با موضوع مناسب سازی چند جانبه گرائی برای اجنده در سازمان ملل متحد گفت که شورای امنیت در مداخله معنادار در مناقشات جاری شکست خورده و این امر پرسش های را در مورد توانایی آن در حفظ صلح و امنیت بین المللی مطرح می کند. وی گفت که ساختار 80 ساله سازمان ملل متحد دیگری برای پاسخگویی به چالش های جهانی امروز رئیس جمهور کافی نیست. اعتراضات در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان امروز وارد 36 روز متوالی شد و هزاران نفر در راول کوٹ در بہوبئی نارامی ہائی فرائی

ینده تجمع کردند. سردار ایمان خان رهبر کمیته ایشه اقدام مشترک عمومی در سخنرانی خود در این تجمع پاکستان را به اشغال اجباری منطقه متهم کرد. او گفت که پاکستان جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان یک سرزمین اشغالی است و نه یک سرزمین مورد مناقشه. او قول داد که این جنبش تا پیروزی ادامه خواهد داد، حتی که اگر معترضان مجبور به فدا کردن جان خود شوند. این تجمع شاهد شعرهای تند ضد پاکستان بود و تظاهر کنندگان متحد شدند که به اعتراضات خود ادامه دهند. در همین حال حزب ملی خلق متحد جمع کشمیر کشته شدن گزارش شده شش غیر نظامی توسط غیر نیروهای امنیت پاکستان در جریان درگیری ها در راولکوت را به شدت محکوم کرد. دکتر جای شنکر وزیر امور خارجه هند امروز در بروکسل بلژیک با اکاترینا زاهاریوا کمیسری اتحاد اروپا در امور استارتاپ ها تحقیقات و نوآوری دیدار کرد. دکتر جای شنکر در یک پست در شبکه اجتماعی گفت که این دیدار آنها در مورد فرصت های تحقیقاتی در زمینه فناوری های انرژی پاک و سبز گفتگو کردند. ایالات متحده امروز در تلافی حملات تهران به کشتی هایی که سید روبور از تنگ هرمز داشتن محاصره دریای ایران را درباره دوباره برقرار کرد و حملات هوایی خود را تشدید کرد. مقامات ایرانی گفتند که حملات هوایی امریکا به یک پادگان ارتش ایران ثابت کرد. حداقل 7 سرباز را کشت و بیش از 206 نفر را در سراسر کشور زخمی کرد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران گفت که در روزهای اخیر بیش از 30 نفر کشته شدند. همزمان با اعمال مجدد محاصره هم ایالات متحده و هم ایران حملاتی را آغاز کردند. حملات پای در پای ایالات متحده و ایران در سراسر غرب آسیا و تحت دهی مجدد علیه این آبراه حیاتی برای تامین انرژی جهانی توافق موافق موقت برای پایان دادن به درگیری را از بین برده است. سپاه پاسداران ایران امروز تهدید کرد که به دلیل این محاصره تمام صادرات انرژی از غرب آسیا را متوقف خواهد کرد. در جام جهانی فوتبال ارجنتین مدافع عنوان قهرمانی امشب در دومین بازی نیمه نهایی در استادیوم اتلانتا در ایالات متحده با انگلیس مقابله خواهد کرد. پایان اخبار جهان از آکاشوانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. توافق نامه جامع اقتصاد و تجاری هند و بریتانیا به اجرا در آمده است. هند خواستار اصلاحات شورای امنیت سازمان ملل است. هشدار می دهد که عدم اقدام اعتماد عمومی جهانی را از بین می برد. در جام جهانی فوتبال ارجنتین مدافع عنوان قهرمانی در دومین نیمه نهایی در اتلانتا با انگلیس مقابله خواهد کرد و ایالات متحده امریکا امروز در تلافی تهران به کشتی هایی که سعید در عبور از تنگ هرمز داشتن محاصره دریای ایران را دوباره برقرار کرد و حملات هوایی خود را تشدید کرد. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شمگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.